la tes'alu an ashya'a in tubda lakum tasukum wa in tes'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ